0: Olirwa ulira akayimba akotegera butegezi nti ekigambo kya Mukama Katonda kyenkuleetedde ekyo ekitagenda kuggwaawo ekigenda okubeerawo emirembe n'ennaku. Amiina. Isaya jite Isaya esula ya makumi ano kuva kanyirika abiri mu munana katutandikira awo agamba bwati nti
1: lakini neno lake Mungu litasimama
0: agamba bwati nti tonna manya tonna ulira Katonda Katonda atali kugulirawo, Katonda tanaba kugulirawo, Mukama Katonda oyo omutonzi. Ye mutonzi era w'enkomerero mu nsi eno. Talizirika songa ate tali kuvaamu. Akabirimu omwenda. Awa amaanyi ababazirika. Nawe atalina n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Abavubuka nabo balimaliriza nga si bakoowu n'abalenzi baligwanira ddala. Kabadde ka makumi asatu ako. Nti naye bo. Uliriza nti naye bo abalindirira Mukama. Naye bo abalindirira Mukama. Balidda bujja mu maanyi gaabwe. Nti balitumbiira. Balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu. Era balidduka embiro. Ne batakoowa. Balitambula ne batazirika. Ekyo mbadde njagala owulire. Nti naye abo abalindirira Mukama balitumbiira era baliddamu amaanyi. Balitumbiira mu bbanga ng'empungu n'ebiwawaatiro waggulu. Baliddamu amaanyi. Balidduka embiro tebalikoowa. So ng'ate tebalizirika. Kati buli wabeerawo nti naye abo abalindirira Mukama balizibwa bujja maanyi gabwe balitumbiira mu bbanga. Ng'empungu ffe abalindirira Mukama ffe abalina essuubi abalindirira Mukama tulizibwa bujja maanyi gaffe tulitumbiira mu bbanga. Ng'empungu. Kakati buli kyonna ky'okolanga kikwase Mukama Katonda. Era Mukama Katonda omugaye nti Mukama Katonda gwe lwazi lwange. Gwe gwentadde buli kimu ekyange. Gwe kwentadde obulamu bwange byonna. Omugaye nti Mukama Yesu gwe lwazi lwange. Kuno kwenzimbye ennyumba yange. Omuyaga ne bwe gulijja gutya nze nkwesiga. Luliba lumu ogenda kutuuka.